0: Ленка, Мар'янка, Ліля, Неля та Анютка. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Переміна життя. У 1921 році Леві Словс почав працювати наглядачем в тюрмі Сінг-Сінг. США не було суворішої тюрми на той час. В ній перебували люди, котрі вчинили дуже тяжкі злочини, і тому працювати з ними було дуже важко. Та коли начальник тюрми Леві Словс звільнився з роботи, після 20 років праці в ній, вона була однією з найзразковіших закладів такого типу в США. Ті, хто хотів дізнатися, чому такі великі переміни сталися в тюрмі, прийшли до висновку, що причиною цього була праця сім'ї Ловс. Коли самого Левіса запитали про це, він відповів: «Вважаю, що те все сталося через мою улюблену дружину Катерину». Катерина Ловс була молодою мамою з трьома маленькими дітьми, коли її чоловік став працювати начальником тюрми. Її попереджували, що вона заради своєї безпеки і безпеки своїх дітей не має права навіть переступати поріг цієї вульгарної тюрми. Та вона не згодилася з цим. Коли почалася перша гра в баскетбол в тюрмі, вона разом з своїми трьома маленькими дітьми прийшла на тюремний стадіон, сілася на лавочку і дивилася, як грають в'язні. Свою сміливу позицію по відношенню до жителів тюрми вона пояснювала так: «Якщо мій чоловік і я піклуємося про цих людей, котрі сидять тут, то я вірю, що вони також будуть піклуватися про мене і моїх дітей. Чого я маю тепер надміру переживати?» За короткий час Катерина познайомилася зі всіма бранцями і причинами, що привели їх сюди. Вона дізналася, що один із них сліпий, і вирішила зустрітися з ним і поговорити. Тримаючи його руки в своїх, вона запитала його: «Чи ти можеш читати, Брейлі?» «Хто такий Брейлі? Хіба ти не бачиш, який він?» – запитав він. Катерина навчила його сліпого читати. Цей в'язень дуже полюбив її. Пізніше Катерина в тюрмі знайшла чоловіка, котрий був глухонімим. Вона почала відвідувати спеціальну школу, щоб навчитися мови глухонімих, щоб допомагати йому. Багато хто з бранців тюрми свідкували, що Катерина була тілом Ісуса Христа, котрий повернувся з неба живим в тюрму Сінг-Сінг і перебував в ній з 1921 по 1937 роки. Та одного дня стався трагічний випадок, і Катерина загинула в автомобільній аварії. На наступний день після аварії її чоловік Леві Словс не прийшов на роботу. На роботі його змінив його замісник. Всі жильці тюрми зрозуміли, що сталося щось неординарне. Наступного дня тіло Катерини привезли в її дім, що знаходився за 3/4 милі від тюрми. Замісник начальника, котрий вранці прийшов в тюрму, щоб випустити в'язнів на вечірню прогулянку, був шокований тим, що побачив. Біля воріт тюрми зібрався натовп грубих криміналістів, котрі, немов отара овечок, стояли під ворітьми. Коли він підійшов ближче, то побачив, що на обличчях цих грубих чоловіків сльози, сум і горе. Він знав, як сильно любили вони Катерину. Підійшовши ще ближче до них, він промовив: «Добре, мужики, ви можете йти на похоронну церемонію, а в 9 годин вечора ви всі маєте бути на перевірці». І з цими словами він відкрив ворота тюрми. Всі бранці стали в колону і без охоронців вирушили додому Ловсів, щоб там віддати пошану для Катерини і відправити її в останню путь. В 9 годин вечора всі 100% вони були на перевірці в тюрмі. Всі до одного.
2: «Радійте, Господі, завсіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям. Господь близько, ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.
0: Дякуємо, вам було дуже цікаво.
3: Двері в небеса. Я колись не знала Бога, шла, шукаючи дорогу, вибирала, що хотіла, все, що мала, загубила. Так бреде вперед незрячий, спотикається та плаче, в двері стукає, благає, та ніхто не відчиняє. Бо за кожними дверима теж страждання, теж зневіра. Також страшно, також пусто. А чому? Нема Ісуса. Шла я вперто й дуже довго. Двері я знайшла до Бога. Відчинились небеса, я побачила Христа. І тепер я маю радість. Будуть біди, буде старість. Та нічого не боюсь, бо у мене є Ісус.

Іду вперед, я іду крізь темряву життя до тієї славної вершини, де мої бажання і мета, де Христу велична пісня лине. Я іду, хоч трудності нараз на шляху земному зустрічаю, та в своїй молитві повсякчас я до неба очі піднімаю, і мої молитви чує Бог. Коли далі я іти не в змозі, серед зла, неправди і тривог береже мене земній дорозі. Скільки раз, коли мій хрест важкий вже ставав для мене непідсильним, в цій дорозі важкій і сумній він тримав мене в руках надійних. З ним спокійна і щаслива я, з ним безстрашно труднощі долаю, і як птах летить душа моя ті надзоряні простори раю. І нехай життєвий буревій в різні сторони човен кидає, поруч мене охоронець мій, він в руках своїх мене тримає. З ним іду крізь темряву життя до тієї славної вершини, де мої бажання і мета, де я свого Господа зустріну.

Я колись був юнаком, навіть підлітком, але у зібрання ходив і був такий підліток щирий для Господа. І раз попросив пастир помогти йому пасти стадо корів. І каже, я не маю часу, попаси. Добре. День видався жаркий, мухи. Що я набігався за тими коровами? А тут колгоспне поле, там колгоспне поле, а тут якраз трава. Ну а корови ж куди? Та ж, звісно, у поле, бо там же ж і конюшина, там пшениця, там десь картопля. Я вже замучився, я не знав, коли закінчиться цей день для мене. І коли я вже зовсім обессилів, я думаю, я ж віруючий. Кажу, ні, Господь, ти мені поможи. Давай так, я стану отут, Господі, щоб корови не йшли сюди за дорогу, бо там нема просто що їсти. А ти ставай там, і щоб ні одна корова ні в картоплю, ні в пшеницю не пішла. Повірте мені, ні одна не пішла. Ну повірте мені, що так було. Треба навчитись довіряти Богу, бо Бог дійсно діє. І коли люди будуть бачити, що ми довіряємо Богу, ми будемо виховувати собі подібних. Ми будемо виховувати тих, хто теж буде довіряти Богу. Якщо ми знаємо, це ще не означає, що ми віримо. Якщо ж ми просто знаємо, що існують такі істини, але ми їх в житті не застосували, це значить, ми в них ще не повірили. Написано за Ізраїля, що слово не принесло їм пользи, бо воно не було злучене з вірою слухачів, нерозтворенною вірою. Вони мали слово, вони те слово знали, але вони не застосували його, вони не розчинили вірою. Знаєте, що таке розчиняти віру? От ми тепер пообідали. І знаєте, що зараз відбувається в нашому желудку? З допомогою наших соків, отой хліб, що ми їли, вони тепер розчиняються. Розчиняються. І потім будуть всмоктувані кишківником в кров і рознесуться до кожної клітиночки нашого організму. І принесуть нам пользу, і стануть частинкою нас. Слово ж, яке не проникло у всю нашу суть, і не вплинуло на нас, і не перемінило нас, воно не сприйняте нами вірою. Ми просто його почули і знаємо, і маємо як інформацію, но вірою воно не прийняте. Тому вірити потрібно у все Боже Слово, не в його частину. Оті тексти, що говорять, що не можна ані додати, ані відняти від Божого Слова, то більшість говорять, що то відноситься до вчителів, які учать. Але це відноситься і до персонального застосування, щоб в своєму житті нічого не відняти і не додати. Якщо я в своєму житті повірив тільки в частинку Євангелія, це значить, я для себе відняв від Слова Божого. І що грозить мені? І грозить мені, що Бог забере у мене участь в Царстві Божому. Або щось додав. І тому вірити треба у Писання. Часто ми читаємо Писання і не беремо з нього думки, а привносимо в нього думки. Треба тільки з Біблії брати думки, а не вносити в неї свої поняття. Ну і звичайно ж, як ми вже говорили, що коли ми щось робимо, коли ми проповідуємо, потрібно вірити в успіх нашої праці. Люди підуть завжди за людиною, в якої вони бачать віру. Є пастиря, служителя, які дуже не впевнені в якихось питаннях. І поки вони щось рішать, вони так багато будуть вагатись. Но коли ви стали перед людьми, люди повинні бачити у вас глибоку віру в досягненні мети. Якщо ви ведете людей, і люди бачать, що ви самі не знаєте, дойдете чи не дойдете, скоріше всього люди не підуть за вами. Люди підуть за тим, хоч самі не впевнені, дойдем чи ні, але він вірить, що дойдем. Ідем за ним. Така психологія людська. Тому питання віри – це питання не одної лекції і навіть не одного дня. І так, ми вже з вами покаялися, навернулися, і слідуємо за Господом. Сповнені віри, сповнились віри вже. Слава Господу! Йдемо далі, не зупиняємося на цьому, на досягнутому. Хочу торкнутися питання хрещення Духом Святим. Це дуже важне для Божої посудини. Хочу перше сказати таку поражаючу думку, але хай вона нікого не поразить.
У нас викладають з Америки, викладачі приїжджають з Європи, доктора, мають багато інформації. І от що вони нам говорять? Сьогодні у світі приблизно 20% п'ятидесятників всього світу хрещені Духом Святим. Остальні ніколи не були хрещені, не прагнули і не прагнуть хрещення Духом Святим. Чому це так? Гасне спрага. Нема вже тих ревнувань, того бажання. Я пам'ятаю, як ми молились, плакали, Боже, хрести нас Духом Святим. Ми плакали такими сльозами. То тепер я ніде такого не бачу. Є величезна небезпека, що майже кожне пробудження, яке ми знаємо за останні століття, воно угасало в третьому поколінні. З відходом третього покоління угасало пробудження. Оставалися просто сліди пробудження у виді церков, які назву носять того пробудження, і не більше. Трагедія в тому, що ми якраз і є третє покоління п'ятидесятницького пробудження. І якщо ми з вами цю істину будемо замовчувати, вона просто згасне. Якщо ми не будемо про неї проповідувати, якщо ми не будемо наголошувати, як не будемо організовувати в церквах молитву про хрещення Духом Святим, як не будемо підносити на високий рівень цієї істини про хрещення Духом Святим, вона просто угасне. Прагнення кожного духовного працівника і особливо проповідника – повинно бути сповнене тим, щоб проповідь, як Павло пише, була в явленні духа і сили. Ви знаєте, я коли вчився ще у 86-89 роках, і один служитель баптистський з Донецька питає: «Слушай, скажи нам, пожалуйста, апостол Павел говорить, що проповідь моя не в убедительних словах чоловічої мудрості, но в явленні духа і сили». І вони говорять: все, чому учать нас і к чому стремимся ми, это щоб наша проповідь була як можна убедительней. І якщо вона убедительная, ми вважаємо очень благословенная. А это то, чого избегал апостол Павел. Я, говорить, хотів, щоб проповідь не була в убедительних словах. Ну, правда, він там добавляє человеческої мудрості, то есть логіка і так далі. Но в явленні духа і сили. Ми сьогодні на тій самій позиції. Да, добре, якщо проповідь, вона і переконлива, вона і правильна, і так далі. Але діло в тім, де сила? Де сила? Знаєте, я колись думав, що сила Божа – це коли проповідник дуже голосно говорить. І я кричав до хрипоти. І після проповіді я вже такого говорив. Потім вважав, що дуже це благословенна, сильна проповідь, це коли проповідник дуже скоро говорить. Скоро, скоро, скоро, так, щоб там ніде, ну, голку не проткнув між слова. Значить, це під вдохновенням. Поток живої води тече. Потім вже трошки став доросліший. Думаю, навірно, проповідь це коли під помазанням, це треба в глибокій мудрості. І такій мудрості, щоб ніхто навіть нічого не зрозумів. Щоб так мене слухали, знаєте, розкривши роти. А ведь сила Святого Духа, вона і не в тому, і не в тому, і не в тому, і не в третьому, і не в десятому. Хоча ці всі елементи, вони бувають присутні, коли Дух Святий торкається. Но сам по собі воно не виражає присутність Святого Духа. Але коли Дух Святий присутній, воно може бути присутнє в деякій можливих, розумних, як то кажуть, пропорціях. Як же ж відрізнити іменно проповідь в силі від проповіді без сили? Як відрізнити? Думав я ще, що у великій чувствительності проповідь від сили. І я не раз проповідував, що сльози градом котились. А люди дивились, що він плаче, видно в нього велике горе. Хоча, коли торкається Дух Святий, можуть сльози виступити. Тут немає ніякого заперечення. Але Дух Святий – це таємна сила, яку можна тільки побачити у дії, у результаті. Як Христос сказав, вітер дує де хоче, і його голос чуєш. Ми можемо бачити, як дерева хитаються. Ми можемо чути завивання вітру. Ми можемо навіть бачити, як валяються дерева. А самого вітру ми не бачимо. Тобто ми бачимо результат. Проповідь в силі Духа Святого від проповіді без сили Духа Святого відрізняється так, як відрізняється холостий патрон від бойового. Я можу зарядити автомат чи кулемет холостими патронами і вистроїти цілий полк ворогів, яких мені треба розстріляти. Звук буде той самий абсолютно.
Диму, може, не роблю ще більше, ніж при бойових. Віддача та сама, що й при бойовому. Все те саме, тільки одна буде різниця. Ніхто не впаде від того. А от коли ми читаємо про пробудження при деяких мужах, то бувало так, що він ще приїжджав в якесь місто, він ще не відкрив рота, щоб привітатись. Він сходив на перо, і люди дивились, що це він, зразу падали на землю лицями і плакали, ридали. Так благодать випереджувала, так Дух Святий випереджував тих, на кому він є. Я пам'ятаю богослужіння, коли вставав на проповідь, і хвилин 5-7 не міг навіть сказати «Слава Богу», бо люди не давали. Тільки встав за стіл, уже гул, шум, люди сповнились, повставали, моляться на мовах. Аж трошки втихли, тоді вже привітався і почав щось говорити. Я говорю за дійсне сповнення Духом Святим. Тепер настала свобода, яка нам дала багато позитивного, але дала багато і свободи, і ми позасинали, чого Господь не хотів у нас бачити. І тому хрещення Духом Святим – це така істина, про яку казав Христос. Не відлучайтесь від Єрусалиму. А чого, Господі? Та ми так багато знаємо. Ти нас так багато навчив. Та ми можемо стільки тепер розказати. Ні, ви розкажете, но це буде без толку. Ви розкажете, но це не буде полезно. Ви чекайте, коли зійде на вас Дух Святий, бо тоді ви одінетесь в силу. І сповнений Духом Святим Петро встає в день П'ятидесятниці і говорить ті самі слова, що можна сказати і без Духа Святого. Він нічого нового не сказав. Він сказав, як Бог послав сина, а його розп'яли. Оце все, що він сказав. Може це сказати навіть підліток або маленький хлопчик. Але коли він це сказав, 3000 людей каються за одну проповідь. Слова це дуже цінно. Але основний результат тут крився в Дусі Святому, який ніс ці слова до слухачів. І я не можу вас сьогодні навчити, як проповідувати в Дусі Святому. Просто такої науки не існує. Такого предмету не існує. Я можу навчити, як проповідувати логічно, як проповідувати доступно. Але силу Святого Духа треба вимолювати кожному персонально на колінах. У нас був один викладач, і він розказував про другого. Він став доктором богослів'я. І зустрів його один товариш, каже, слушай, ти знаєш, що, каже, всі пастиря, всі проповідники діляться на дві категорії. На простих, невчених людей, але сповнених Духом Святим, і вчених, грамотних людей, які абсолютно не мають Божої сили. І це, каже, його трохи вдарило, це так, а він же ж був доктор. І прийшов, поділився зі своїм другом. А той друг каже, ні, він не знає всього. Не дві категорії насправді є, а 4 категорії є. Дві він назвав правильно, що є прості невчені люди, які сповнені Духом Святим. Є вчені люди, в яких нема ні каплі сили Духа Святого. Але є ще невчені люди, теж без каплі сили Духа Святого. А є вчені люди із силою Духа Святого. І от ми, знаєте, привикли протипоставляти. Часом по деяких церквах сьогоднішніх не в великому, як то кажуть, авторитеті навчання. О, ні, то що Дух скаже? Не треба вчитись. Чуть ли не шкодить наука Духу Святому. Цього ніколи не було. Євангелія кругом проповідує за учення. Апостол Павел тішився, що Бог його поставив вчителем язичників. Пише до Тимофія, те, що чув від мене, розкажи вірним людям, які можуть і інших навчити. Є 5 новозаповітних служінь і серед них служіння вчителя. Ісус Христос носив велику назву, його називали вчителю. Так що не треба протипоставляти сповнення Духом Святим ценю. Це 2 крила, які повинен мати і те, любий проповідник. Да, ми вертаємося до сили Святого Духа. Її не треба протипоставляти вченню, науці. Воно обов'язково потрібне. Є небезпека, що знання породять самовпевненість, і проповідник перестане прагнути Духа Святого. Перестане надіятись на Бога, а понадіється на свої знання. Це небезпека. Але треба і знати, і бути сповненими Духа Святого.
Дух Святий – це дух премудрості і розуму. Він є автором Біблії. І без нього просто неможливе правильне розуміння Божого Слова і тлумачення Його. Христос сказав, що Він наставить вас на всяку істину. Не може нічого людина брати на себе, якій не буде дано того з неба. Тому Христос так і сказав: чекайте, поки одінетеся силою звиш. Що потрібно для хрещення Духом Святим? Згадаємо кілька пунктів. Перше – це потрібна віра. Апостол Павло пише до галатів: чи через діла закону получили ви Духа Святого, чи через наставлення в вірі. Потрібна віра. І знову ж таки, часом віру ми путаємо з надією. Чим відрізняється віра від надії? Надія завжди дивиться вперед. Віра завжди дивиться в сьогодні. Віра – це те, що сьогодні. Надія – це те, що в майбутньому має статись. В серці маємо такі думки, що мене Бог таки колись хрестить Духом Святим. То це я маю просто надію. Ми можемо мати просто знання, але не віри і не надії. Ми можемо знати, що Бог хрестить Духом Святим. Це Його воля. І багатьох Він хрестить. І я би хотів. Але чи хрестить Він мене, я не знаю. То це навіть надії тут нема, не то що віри. Тут просто є знання. І ми часом маємо знання і кажемо: ой, в мене велика віра. До віри треба ще прийти. Віра – це те, що робить сьогодні. Потрібна духовна спрага. Один раз йшли дорогою старший місіонер і з ним молодий. Та й той молодий питає: розкажіть, брате, а що то таке спрага? Я так хочу знати, що то таке, бо ну як то прагнути Духа Святого? Ну то й трудно пояснити йому, знаєте. Але дійшли вони до якоїсь води, та й каже: роздягайся. Роздягнулись обоє і пішли в воду. Той старший взяв його за шийку і під воду. Він його там довго не тримав, хвилинку. Той спочатку сидів тихо, потім почав пручкатись, потім почав вже вириватись. Він тоді його відпускає, підняв, той, знаєте, вискочив, як то з води. Ну, віддихався, пішли на берег. Повдягались, ідуть і мовчать. Той так дивиться, що це той отець зробив? То за шутка? Не похоже, вроді, на солідну людину? То ми колись в дитинстві, так як називали, кепи давали один одному. Та йде, дивиться на нього, поглядає, та й каже: ну а скажіть, а що ж то ви зробили? Він каже: я тебе хотів би запитати, от коли ти був там, під водою, мене цікавить, що ти хотів? Та я дихнути хотів. Ото якщо так захочеш Духа Святого, то получиш. То і є спрага. Ви знаєте, людина, котра прагне, вона завжди прагне. Вона лягає з тим і встає з тим. Пробудеться вночі, і тоді вона: Господі, дай Твоєї сили. Господі, будь в моєму серці, не оставляй мене. Будь в моєму служінні. Ти будь зі мною, Ти мене не лишай. Що прагнемо ми? Чим зайняти наше серце? Коли ми в спокої, коли ми лягаємо спати. Є така книжка, яка багато наробила шуму: «Пробуждення починається з мене». І там є багато хороших речей. Автор цієї книжки пише, що насправді на самому ділі, коли ми заглянемо в себе, у нас є спрага до гріхів. Звідки прийде сила? Христос каже: хто прагне, іди до мене і пий. Господь нікого не напоїть, хто не прагне. От приходжу я до хати. Може, щось нап'єся? Хочеш компоту? Та я знаю, та якщо ви хочете, то дайте мені. Ні, та при чому тут я? Як ти хочеш, я тобі наллю. Ні, якщо ви хочете. Отак ми не раз до Духа: Господі, як Твоя воля, дай мені Духа Святого. То скоріше всього не дасться. А як ми прагнемо так, то нам життя без того нема. Оце прагнення Бога, прагнення Духа Святого, воно настільки велике, що це таке блаженне томління. Воно й радість, воно й блаженство, але це і томління. Отака людина здатна напитися живої води. І так, для духовного хрещення потрібна віра, потрібна духовна спрага. Третє, що потрібне для духовного хрещення, це послух Богові. Часом ми можемо почути такі речі:
Не дивіться, як ви живете, бо не по ділах Бог Духа Святого дає, а вірте і получите. Вроді й правильно, но тут тонка є лож. Що значить не по ділах? Тобто, Бог мені Духа Святого не дає тому, що я його заробив ділами. Ось який там смисл. Це не зароблений, це дар. А часто підкладають той зміст. Ти грішиш? Забудь, що ти грішив. Не по ділах Бог дає. Тут не за це мова. Щоб отримати Духа Святого і щоб Дух Святий перебував у нас, потрібна послух Богові. Так написано в Діях апостолів 5:32. Апостол каже: «Свідки тому ми і Дух Святий, якого Бог дав, повинуючимся йому». Ось кому Бог дає Духа Святого, повинуючимся йому. Четверте – це молитва. Апостоли, коли Христос сказав їм «ждіть обіцяного», вони могли зрозуміти так: треба скласти руки або може лягти спати і ждати, сидячи. А може йти забавлятись чимось. А може той час рибу ловити, ну щось, чимось час зайняти. Ні, коли вони ждали, вони були в невпинній молитві. В невпинній молитві. Якщо ми не молимось про це невпинно, це значить у нас немає жажди, віри і взагалі чекання. А якщо ми прагнемо, ми будемо у невпинній молитві. Деякі християни кажуть, що не треба просити Духа Святого, бо це дар, дар не проситься. Але ми маємо конкретний текст в Євангелії від Луки, що написано: «Отець Небесний дасть Духа Святого просящим у нього». І п'ятий пункт, я хочу сказати, це чекання. Вміймо чекати. Не раз ми просимо у Бога так: «Боже, дай мені те, он те і оте, але дай мені зараз, бо як ти зараз це не даси, через 5 хвилин я вже і забуду, що я просив». І виходимо з зібрання, і дійсно, і забули взагалі, про що ми молились. А так кричали голосно: «Христи Духом Святим!» Вийшли і забули, що ми взагалі хочемо Духа Святого. Треба вміти чекати, тобто нуждатись. А це ніколи не виходить з нашої душі. Чекати треба, як довго, поки получимо. Один мій друг, він досить довго просив хрещення духовного, роками. І він дійсно так щиро молився, я дивувався, чого його Бог не хрестить. І так писання любив, де тільки ми зустрінемося, зразу відкриваємо Біблію, читаємо, правда, на деяких текстах сперечались. Але як то в молодості було? Але в нас було тільки Біблія, молитва. А не хрестить його Бог. По ночах він виходив у кладовку, в них своя хата, щоб не будити нікого. І він там не молився, він там вопіяв до Бога. Сусіди вранці встають і кажуть: «А що то у вас таке за біда якась? А що таке?» «Та так у вас хтось завиває по всіх ночах». А батьки не чули, бо це в другому кінці хати, а сусідам через віконечко чути. І Бог не хрестить. Одного разу в хаті він остався сам, обезсилений. Пав таку на підлогу вже, каже: «Господі, добре, ти не даєш мені. Але я хочу тобі сказати, щоб ти знав, що навіть якщо ти мене не хрестиш, я тебе все одно не покину». І як тільки він ці слова проговорив, як водопад, і потім він таке обілє наповнення мав у своєму житті. Треба вміти чекати, треба не забутися, треба не оставити, а треба чекати, бо як Бог сказав, то він же дасть. Не може бути такого, що не дасть. Просто щось у нас недопрацьовано. І тому хай нам поможе наш Господь. І так 5 речей ми вже з вами розібрали. 6-та річ, яку ми з вами повинні у житті досягати. Це пізнання Бога. Людина, яка не знає Бога, особисто з ним не знайома, навряд чи вона познайомить із Богом когось другого. Якщо я з кимось незнайомий і не знаю, де він, я нікого не приведу до нього, не підведу і не познайомлю. Перше, мені треба бути з ним знайомим самому. Знаєте, в одній церкві, випадок ще з життя проповідника Муді, вони навідались одним другом одну церкву. І так, знаєте, таке враження: хороша церква.
все благоустроєне, хор співає, проповіді йдуть, все, але все якесь таке мертве. Кругом мало життя, не чути життя. Все відбувається своєю чередою –

0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Пан пише, що він пізнати хотів Бога. Не просто знати, а пізнати. Пізнання – це знання Бога з досвіду. Знання – це інформація. Познання – це опит. Лічний опит, обоснований на цій інформації. Заглибимось у цю думку. Насправді, наскільки глибоко ми його пізнали. Наприклад, як мені пізнати Божу любов? Що це значить пізнати Божу любов? Знати, то це означає прийняти інформацію і згодитися з нею, що Бог сильно любить. І то всіх людей. Но пізнати Божу любов, це означає попробувати любити світ, людей так, як любить їх Бог. Скуштуйте, каже, і побачите, який добрий Бог. Попробувати на смак, а як то, Господи, так любити, як ти любиш? Як мені пізнати твою любов? І я хочу сказати, ми маємо знання, но буваємо дуже далекі від пізнання. А знання не спасає. Апостол Павло не стремився до знань, він стремився до пізнань, хоча пізнання базуються на знаннях. Знання – це перший крок до пізнань. Але все-таки цього кроку недостатньо. Треба зробити другий крок – пізнати. І як я хочу пізнати любов Христа, я повинен так себе пожертвувати для світу, як пожертвував себе Христос. Апостол Павло каже, сообразуясь смерті Його. Як я можу пізнати дух Христов? Або, скажімо так, характер Христов. Як я можу його пізнати? А попробуй бути такий, як Він. Таким лагідним, таким негнівливим, таким милосердним, таким кротким. Попробуй. Може, якраз понравиться? Може, сподобається? Ви знаєте, що якщо ми тільки скуштуємо цього, ми більше їсти нічого не схочемо. Бо насправді, Боже, воно таке приємне, що вже після нього не вернеться до старої їжі. Як мені пізнати Божу святість? А попробуй бути таким святим, як Бог. Каже Христос, будьте совершенні, як совершенний Отець ваш Небесний. А ну попробуємо так свято жити, як Бог живе, як Христос жив. Може, нам сподобається? Оце й буде пізнання. Як пізнавати волю Божу? Пізнавати волю Божу ми можемо через читання Божого Слова і через постійне особисте з ним спілкування. Тоді воля Божа, вона вливається в нас навіть без слів, через Дух Святий, через просвітлення нашого розуму, наших духовних очей. Один проповідник говорив так, коли мені було 30 років, я хотів бути знаменитим проповідником. Мріяв про те. Коли мені стало 40 років, я прагнув бути пастором великої церкви. Коли стало 50 років, я захотів пізнати його. Апостол Павло пише, що пізнавати Бога є умови. Це не просто так, я захотів, все, тепер буду пізнавати, буду старатись, напрягатись. Павло пише, щоб пізнати його, перше, все, що для мене було великим у цьому світі, я все посчитав за сміття. Оказується, без цього просто Бога пізнати неможливо, ви розумієте? Так нам буде здаватись, що ми пізнаємо, а насправді ми пізнавати його не будемо. Я все порахував за сміття. Друге, те, що було перевагою, за ніщо поважав. Третій розділ до Филиппян ви можете прочитати. Так і все почитаю за сор, заради переважного пізнання Ісуса Христа. Потім, ради цього я від всього відказався. Просто без цього не можна пізнавати Господа. Воно стоїть перешкодою, ви розумієте? Я, каже, не радився ні з тілом, ні з кров'ю. А якби буквально оцю деталь він не упустив, якби порадився з тілом і з кров'ю, все, він ніколи Ісуса не пізнав би. Ніколи. Він знав, що це все стоїть на перешкоді.

І каже, я стремлюсь, чи не досягну я, як він мене досягнув. Щоб пізнати його і силу воскресіння його. Силу воскресіння в цьому тексті тут не мається на увазі воскресіння мертвих в останній час. Пізнати силу воскресіння – це означає те, що він казав, нас мертвих по преступленнях він воскресив. Що означає це? Наше тіло через гріх стало крайнє немічне для виконання Божої волі. А воскресіння, сила воскресіння, цебто отримання сили для перемагаючої праці. Сила, яка воскрешає нас з гріха. Сила, яка перемагає гріх. Сила, яка рухає нами на працю. Оце сила воскресіння. А потім є слідуючий текст, де він пише, щоб досягнути якось воскресіння мертвих. А там уже за воскресіння нашого тіла після смерті. Але я хочу акцентувати нашу увагу, що не можна Ісуса Христа пізнати, якщо в нас є щось дороге в цьому світі. Якщо в ціні у нас гроші, ми Ісуса Христа тоді не пізнаємо. Ми будемо знати трошки про Нього, але не більше. Якщо у нас є якісь інші захоплення, Бог чекає, щоб в Його дитини не було ніякого іншого захоплення, а крім Нього самого. Якщо в нас є якесь бажання до слави, до честі, якщо в нас є якісь компроміси з гріхом, ми просто будемо думати, що ми Бога пізнаємо чи пізнали. Якщо в нас буде гнів, то ми його ніколи теж не пізнаємо. Але для проповідника, який веде людей до Господа, йому необхідно знати Господа через пізнання самому особисто.

Дорогі радіослухачі, якщо ви бажаєте підтримати радіопрограму, щоб вона і надалі звучала в ефірі, то ви можете зробити це, виписавши чек на ім'я місії Christ to Every Home по такій адресі: Christ to Every Home, 35856 52nd Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Повторяю ще раз адресу: Христос в кожний дім, 35856, 52 Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Або ви можете зробити переказ через Zelle, Cash App і Venmo по телефону 206-227-4219. Будь ласка, поставте відмітку для радіо. Нехай благословить вас Господь.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «At», тобто собачка, «In the Family Circle». Залишайтеся з Господом, до слідуючої зустрічі в ефірі.